Jag var bara stilla, jag var bara någon. Nej, jag var fungerar bättre. Jag var fungerar, jag fungerar, jag fungerar. Nej, när man kan inte. Jag är inte del av mig, jag är inte.